Hivyo kwa nini uliumba muda? Katuleta kwenye dunia ya shida. Ulijua Adamu atakula tunda kabla kutoka yule jua atakutoa Yuda. Tunapambana kwenye dunia mandumba. Kijana anageuka mashoga. Dada wataki kazi wanabaki ombaomba. Ilo kimupa busu kesho analetewa mimba.